0: Ainakin Espantaan oma numan puolella, oma Moskoslaana. On polipuoli, UGP, UGP-liittelikaama, UGP-liittelikaama, UGP-liittelikaama. Kommentoin vähän kertaa liittyen, niin jos on tietysti, niin kommentoin vähän kertaa vukanoin sanallaan, kun ei tätä näy. Mitä tässä on vähempi, mitä tämän uskonsa skonsa, mitä tämän katsotaan ketään, mitä tämän umman. Mä oon vankaisen islamin lukkaan, mun tuntunut samalle. Mä oon vankaisen islamin, alas muuta sanoo, että tuota vahvaa balamilu, mun kuvanjo, shabshabu tafle, nafkaan, nafkaan, nafkaan.
1: Thank you, babu shabshabu lebe tafle, nuku sibongo loko.
0: Shab.
1: Thank you, kwa mandi kakhulu, kwa mlalili, kwa mandi, kwa mandi. Bekuba babu shabshabu lo etafleni, bifuswa bantu, wenu salele, vuka nawe, ake sibonge.